0: کلاسیک برای همیشه. امن، پیار، سنگیت همیشه کے لیے.
1: سمادانم، سنیہم، سنگیتم، اپرو.
2: ヘイワ、アイ、トオンガク、いつまでも。